0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол – новый уровень защиты двигателя.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

cu întrebările, Anca, cu prima intervenție și multe întrebări. Cum sunteți? Cum v-a fost weekendul ăsta? L-ați petrecut? L-ați dormit? L-ați lenevit? L-ați hărnicit? Care variante? Da, oricare variantă ar fi, m-aș bucura dacă ați creat niște emoții. Au rămas niște amintiri acolo, în pușculiță pe final de an, să vă amintiți. Și acum doar vine așa să vă doresc să fie această săptămână care a venit cu spor și, din câte am înțeles, cu garderobă mai călduroasă, că vine răcorelul, așa, timptil, dar vine. Avem 21 septembrie în calendar și eu, dacă sincer, mă întreb când oare așa repede a trecut acest septembrie, că a rămas doar săptămâna asta și încă 3 zile după aia și gata, din septembrie, gata, o să zicem pa, pa. Și aici, cu ăla, deja o să ne aflăm în noiembrie și o să spunem

8 și până la 12. Începem chiar împreună săptămâna asta, în fiecare zi, până ajungem în zi de vineri. Și astăzi, ca întotdeauna, nu e o excepție, o să vă ofer o sărbătoare. Dar astăzi avem o sărbătoare că nu o să fie mult hi-hi-ha-ha, că nu pot vorbi pe subiectul ăsta hi-hi-ha-ha, că suntem la câțiva kilometri de Ucraina. Astăzi avem o sărbătoare extrem de puternică și extrem de profundă, care cere de la noi toți atitudine, responsabilitate, pentru că este Ziua Internațională a Păcii. Uaf, și eu în fiecare zi mi zic, oare când o să vină pacea asta, pacea asta, pace. Marcată la nivel global pe 21 septembrie, în urma deciziei ONU, și e o zi în care la sediul central, acolo în New York, răsună solemn hlopotul păcii și se ține chiar și moment de reculegere în memoria tuturor celor căzuți în conflicte. Și în timp ce noi, iată, ne bem cafeluța, mergem la muncă, la școală, pentru milioane de oameni de pe această planetă, totuși liniștea asta

pe care trebuie să o protejăm în fiecare secundă. Și da, încă o dată mă repet, mare bucurie că noi știm ce e asta pace și știm ce e cer senin, frumos, cu soare și maxim ce auzim asta sirenele mașinilor și niște nebuni care apasă pedala de gaz pe bulevard, asta da. Și dacă să fiu sinceră, așa până la capăt, dacă luăm așa la nivel simplu despre noi aici, acum, că e super ușor așa să vorbim despre pacea globală, că noi știm ce înseamnă pace, da? Și toată lumea ar trebui să știe ce e pace. Stăm așa confortabil în fotolii, în mașinuțe, da? Să privim așa mai concret, mai direct de la noi să începem. Iată, în timp ce viața noastră trece zi cu zi, noi, să știți că pornim, aruncăm ură în dreapta la stânga, generăm conflicte uneori așa în trafic sau la muncă, pur și simplu. Și dacă credeți că asta duce spre bine, no, noi ne hrănim orgoliu așa. Dar pacea adevărată nu înseamnă de fapt orgoliu, slăbiciune, dar înseamnă și o forță interioară așa de mare. Și da, cere multă disciplină, cere să ai tărie de caracter, să spui stop la agresiune, la bădărânie, la toxicitate, cum e acum popular de spus, toxic. Deci nu putem pretinde o lume mai bună dacă noi însuși suntem așa un mic război pentru cei din jurul nostru. Și într-adevăr, da, oamenii cu adevărat puternici nu simt nevoia să dărâme, să atace. Ei așa construiesc, protejează, aduc armonie acolo unde sunt de ajuns oameni răi și ăștia care totuși, am vrut să spun, au spini într-un loc, da. Și de fapt sfatul pentru mine, pentru

tine și cu ceilalți, mai zâmbește și arată că totuși pacea, pacea, da, cuvântul, noțiunea, sensul, este alegerea celor puternic și puternici. De fapt, asta ar trebui să ajungă nu la noi, că noi suntem așa niște

0: Uite să înceapă oficial pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Da, nu a fost niște prelegeri, dacă credeți că v-am învățat viața, nu. Doar așa mi-am amintit și mie și prin prisma mea v-am amintit și vouă. Și continuăm noi cu o piesă, una mare, the big one, noi așa îi spunem, și ne ducem în 96, unde o formație

limba engleză în 96. Și poate interesantă că această piesă nu trebuia să fie deloc tristă. E cum? Fie nu-i chiar așa tristă. E o baladă, da, o baladă așa mai pop-rock. Și apropo, e o istorie a acestei formații. Deci se povestește despre

timp pentru cântecul anului și cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup de voce. Dar dincolo de premii, totuși această melodie a rămas ceva mult mai simplu. Deci cântecul pe care îl pui atunci când uneori chiar nu mai sunt mai multe de spus. Și n-o să întind pentru că, no doubt, don't speak.

Iată, ar fi gândul la ședințe acum într-o zi de luni, la început de săptămână, atunci când o să ziceți gata, gata, taci, te rog frumos, șefule, nu ne da atât de multe sarcini. Bun, dar eu vin aici cu a doua întrebare dimineața asta. Dacă aveți dress code la joburi, pentru că școlarii voștri au acolo forme, una alta, dar voi la joburile voastre aveți dress code sau nu aveți?

are cum... Și noaptea tot e ok, da? Dacă aveți pe cine cuvinte. E cald, v-ați scos plapumile, gata, gata. Așa că

doresc tuturor și spor la cafeluța celor care savurează cafeluța și spor la șofat celor care merg către joburile sale preferate. Dar vine în continuare Mihail cu Inima la Orizont și după aia vă mai spun câte ceva, câte am văzut eu în weekend. Apoi mai vedem cu ce se mănâncă această zi de luni 21 septembrie din punct de vedere lunar, ce e bine.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

frigul, că pe noi Anca ne ține în tonus în fiecare dimineață, Anca este soarele nostru. Dar știți cât e factura la soare? La lumină știm, dar la soare? La soare dacă ceva vă ofer în fiecare zi câte o factură. Bun, și eu vreau să vă mai întreb. Vin aici cu întrebări la voi în fiecare dimineață și acum nu e o excepție. Mi se pare că e a treia întrebare la voi timp de 23 de minute. Eu vreau să vă întreb dacă aveți cont pe Instagram și dacă vă plac filmele și dacă ați privit jocurile foamei, da? Așa, un film interesant de Hunger Games. Bun, despre ce vreau să vă zic, nu știu dacă ați văzut, dar celebrisima actriță Jennifer Lawrence și-a făcut cont de Instagram și a adunat, ia ascultați voi atent, 4 milioane de urmăritori doar într-o zi, da, săptămâna trecută, și acum i-am verificat, are 7 milioane și mai mult de 7 milioane, un pic, 7 și un pic, adunați pe pagina ei. Dar cea mai tare chestie, de ce vă zic despre asta? Pentru că când și-a făcut contul, a și postat un videoclip de doar 22 de secunde și a urmat un mesaj absolut genial, nu știu, un marketing sau pur și simplu adevăr, dar a spus că dacă apare fie și un singur comentariu răutăcios, își șterge contul și pleacă definitiv. Ia uite, vedeți, cu ultimatum a început. De fapt, citatul ei a devenit foarte viral în toată lumea și în degeaba, pentru că știți ce a zis? A zis așa: vă rog să vă simțiți că orice, vă rog să vă amintiți că orice comentariu răutăcios sau agresiv poate să afecteze negativ un copil. Și știți ce a zis? Că copilul sunt eu. Iată, strategie sau ba, sau într-adevăr așa simte și așa crede, dar e genial. Și într-adevăr se

bărbații. Și, nu știu, mutare, marketing, da, e super simpatic, totodată plină de umor și totodată cu subînțeles de ce și nu luați-o și ca tare așa. Noi continuăm cu Tiesto și Sexy Red și după aia revenim să vedem cu ce se poapă această zi de luni. Bun, se poapă cu poftă și cu mulți nervi prin trafic. Dar din punct de vedere lunar, abia aștept să vă spun.

ăla, bă, dar în general peste toată. Dacă sincer am făcut top 10, la mine roșu, roșu, vișiniu. Băi, da, vesel și trist totodată. Da, hai să vedem ce e caracteristic acestei zile, 21 septembrie. Da, avem a 11-a zi lunară, da, o lună în creștere. A luna a fost frumoasă, nu știu dacă ați văzut-o, dar eu ieri am văzut-o. De fapt, această zi este o zi intensă, considerată cea mai puternică din întregul ciclu lunar și una dintre cele mai de succes din întreaga lună. În pofida licorii sale și în organism se trezesc forțe, forțe uriașe. Deci fiind momentul în care puteți observa cum prinde contur ceea ce v-ați propus. Ce acolo v-ați propus? Împărțiți-vă cu Anca, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Sau ce ați planificat la începutul lunii lunare, adică câteva zile în urmă. Dacă astăzi e câteva zile, o săptămână în urmă, iată ce v-ați planificat, iată astăzi prinde contur. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md? Deci astăzi există o concentrație mare de energie interioară, deci acțiunile voastre au o putere capabilă să mute munții din loc, chiar dacă nu avem munți Moldova. În plus, farmecul personal se intensifică, încrederea în sine crește, entuziasmul nu vă părăsește pe parcursul întregii zile. Ce ține de afaceri și bani, este o zi excelentă pentru acțiuni hotărâte și bine pregătite în afaceri și la locul de muncă. Să fiți deosebit de atenți, se poate ivi o șansă rară în domeniul profesional, așa că aveți grijă să nu o ratați. Șarmul personal vă va fi de mare ajutor în cadrul negocierilor, dacă astăzi aveți negocieri. Ziua este favorabilă pentru a pleca în călătorii, deplasări sau excursii. Aha, interesant. Cine acolo în excursie de culoare? Pe de altă parte, nu este o zi potrivită pentru comerț sau pentru activități care implică risc de accidentare și, de asemenea, evitați să vă apucați de un domeniu complet necunoscut. Dar tranzacțiile financiare, money, da, unele mici, se vor rezolva în favoarea voastră, însă operațiunile cu sume mari ar fi bine să fie amânate pentru că există riscul de pierderi. Dacă mă întrebați cum interacționăm cu lumea din jur, cu lumea noastră dragă, adică cu persoana noastră dragă, iubită, astăzi este deosebit de benefic să vă arătați dragostea față de cei dragi. Deci oferiți-le atenție, grijă, mici cadouri. Deci toate astea vi se vor întoarce înzecit. Mi-i place de culuni așa. Și ce se recomandă în general? Pentru proiectele planificate astăzi este absolut necesară o pregătire meticuloasă în prealabil. Dacă nu ați pregătit terenul, mai bine nu începeți, vorba aceea. Nu vă supra-solicitați, dar nici să nu fiți pasivi, pentru că pasivitatea nu este indicată astăzi. Arătați doar prudență, atenție și păstrați echilibru în toate. Și să vă canalizați energia mai mult spre proces decât spre rezultat și să depuneți eforturi pentru a finaliza ceea ce ați început deja. Nu degeaba v-am zis, 11 zile în urmă ceva acolo v-ați trasat voi în creier și este esențial ca toate acțiunile voastre să aibă o direcție pozitivă, că altfel energia asta mare pe care o aveți și energia acestei zile poate dărâma totul în cale și nu se recomandă abandonarea proiectelor începute. Deci totul trebuie dus până la capăt și nu doar azi, dar întotdeauna.

ajuns la joburi, tot o să fie numai potrivit pentru cei care mă ascultă acum pe online sau pe 88.0, pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm.

Și eu aici iarăși cu întrebările. Dacă ați observat vreodată, iată că unii colegi de-ai voștri devin brusc hiperproductivi din senin. Ați văzut? Eu am văzut de, din ăștia. Ei bine, un studiu s-a făcut, iată, recent, și arată că mai bine de jumate dintre angajați trag tare la muncă din cauza, ia ascultați din ce cauză, din cauza stresului sau a micilor griji legate de viitor. Deci cercetătorii, oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi, spun că un lider bun și un mediu liniștit fac minuni pentru echipă. Deci tinerii din generația Z, nu știu din ce parte, din ce generație faceți parte, dar iată, tinerii din generația Z resimt cel mai mult aceste stări și principalele lor dorințe sunt stabilitatea financiară și o carieră în care să crească frumos. Mai mult, aproape 80% dintre angajați apreciază cel mai mult un șef calm, un șef echilibrat, care știe să inspire încredere. Așa că dacă vedeți pe cineva că muncește zi și noapte, fără pauză, are un șef minunat. De fapt, dați-i un zâmbet atunci ai cald și amintiți că o pauză bună aduce cele mai tari idei și... Dar de ce cu ceai? Eu zic să o dăm cu

vrut să vă ajute în carieră, să știți că aici psihologii vin, iată cu ce concluzie. Și concluzia e superbă! Bun, nu îmbucurătoare, dar superbă! Deci să fii la curent cu ce se discută la culise, adică să știi toate bârfele, te poate ajuta să-ți construiești cariera mult mai inteligent. Am văzut acest studiu în presa internațională și cercetătorii zic așa că discuțiile libere dintre colegi ne ajută să înțelegem mai bine dinamica din echipă, în cine putem avea încredere și cum să așa, să mergem mai ușor prin micile conflicte care uneori așa se ivesc încolo, dar mai mult cifrele zic că oamenii care sunt conectați la tot ce se întâmplă, da, în birouri, în oficii sau unde voi acolo lucrați și aud bârfie de la dreapta la stânga, folosesc informațiile cu tact, da, toate care le aud, păi să știți că au șanse 80% mai mari să fie promovați cu mai sus și tot mai sus. Deci regula de aur zic că oamenii ăștia de știință să ascunzi bine, da, să pui așa antenuțele și să scoți bârfele. E bine, trebuie apoi să procesezi totul, da, să fie inteligent, da, inteligent ce auzi tu, dar să nu fii niciodată tu cel care lansează zvonurile. Deci puteți să bârfiți, dar să nu fiți cel care apasă pedala la bârfă, da? Puteți să ascultați bârfe, să trageți concluzii și un pic de strategie nu strică niciodată la început de săptămână. Hai să vină fetele de la The Pisica Dolls și după aia vedem din punct de vedere a strămoșilor, oare cum e atât dacă așa o zic asta 21 septembrie se ivește. Bun, o să ne ofere colega noastră informații despre starea vremii oficiale, dar o să vedem ce spuneau bătrânii, da? Dacă ceață, dacă nori, dacă veverițe, dacă ursuleți, hai că revin cu de

0: hipsterilor. Nu degeaba am zis, veveriți, iepuraș. Dacă astăzi e zi caldă și senină, se anunță o toamnă lungă, blândă și primitoare. Dacă a fost ceață, dar parcă nu, dacă era ceață, să știți că asta indică zile ploioase și vreme umedă în perioada următoare. Dacă vedeți multe pânze de păianjen pe plante, dacă vedeți acasă, trebuie să faceți curat, dar dacă pe plante, se promite o perioadă prelungită de căldură. Dacă avem astăzi răsărit sau apus roșiatic, se vestesc zile cu vânt puternic și ploi. Dacă păsările zboară la mare înălțime, o să fie vreme caldă care va persista o vreme. Și dacă vedeți păsări care zboară aproape de sol, frigul poate să vină mult mai repede decât ne așteptăm. Și dacă căderea timpurie și masivă a frunzelor astăzi e văzută, se indică o iarnă timpurie. Dacă frunzele rămân verzi încă pe mesteacăn și pe arțar, păi semn că iarna care o să vină o să fie blândă. Și dacă vedeți azi iepuri albiți de vreme sau care își sapă vizuinele lor, așa, hărnicuții de ei, se anunță o iarnă timpurie și aspră. Semnele astea din străbuni. Dar hai acum să vedem ce spun nenii ăștia serioși care oferă date oficiale. Și colega mea este acum gata să vă și spună acest mesaj de la oameni serioși.
1: Astăzi, 21 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi, în timp ce în sud cerul va fi noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
2: Meteo. Публичитате. Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
10: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Publicitate 079 95 99.

sunteți cei maturi, voi trebuie să vă asumați de toate și chiar nu vreau să o mai întind și o să începem de la zodia noastră, dragă fecioară. Dragi fecioare, veștile încurajatoare vă arată clar pe ce să vă concentrați cel mai bine. Nu cedați la prima dispută la muncă, pentru că veți găsi argumentele perfecte, iar după amiază o simplă discuție sau o nouă cunoștință poate pune bazele unei frumoase prietenii sau povești de dragoste. Pentru balanțe, amânați deciziile mari și promisiunile până la prânz. Spre mijloc de zi, vă liniștiți, găsiți soluția pentru orice greșeală

atmosfera devine super armonioasă alături de cei dragi. Mergem la săgetători, unde e mai bine să lucrați independent și să nu plecați urechea la sfaturile necerute. Folosiți-vă imaginația la muncă, iar după 19:00 relați

adevărat pe parcursul zilei. Dragi Capricorn, nu lăsați o mică neplăcere de la prima oră să vă strice ziua. De la prânz încolo rezolvați sarcini complexe în timp record. O, astăzi o dați cu recordurile, dragi Capricorn. Vorbiți deschis despre succesele voastre pentru a atrage oferte tari, dar seara vă așteaptă o surpriză romantică sau o declarație mult așteptată. Oho, mâine

lipsește experiența, totuși oamenii din jur o să vă ajute și negocierile de la prânz o să meargă excelent dacă le aveți, dar seara o să vă ofere o relaxare totală în compania celor dragi. Continuăm cu dragii noștri peștișori. Ce se aude la ei acolo? Nu vă consumați pe micile neînțelegeri de la prima oră, preluați inițiativa, arătați-vă calitățile de lider și atenția la detalii o să vă aducă aliați influenți. Și de seară să vă bucurați de momente minunate în familie și cel mai probabil de un motiv de sărbătoare alături de

dacă e enervant, o să obțineți rezultate excelente. Purtați discuțiile importante dimineața și dacă diseară primiți o veste neplăcută, verificați-o mai întâi, pentru că poate să fie doar o neînțelegere sau, cine știe, o bârfă, dacă tot am zis de bârfe, bârfe pe parcursul acestei ore.

ce o să vă odihniți. Ziua bună se cunoaște de cu dimineață. Mergem la Gemeni, unde o coincidență favorabilă de dimineață vă dă un impuls uriaș. Negociați excelent și la prânz nu vă lăsați presați de cei care vor rezultate pe loc. Azi, aici, acum. Și diseară o întâlnire romantică și o surpriză de la omul drag o să vă facă să uitați de orice tensiune din această zi. Dragii mei raci, ascultați-vă intuiția de la prima oră, cereți sfatul celor apropiați, evitați deciziile financiare grăbite după amiază și seara, bucurați-vă de o întrevedere cu oamenii sufletului dumneavoastră și un cadou neașteptat sau o invitație la un eveniment fain. Iată, de asta o să puteți să aveți parte. Și pentru cei din zodia Leu, rămâne

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 231 de dosare au fost aprobate pentru lucrări de eficiență energetică în cadrul componentei a doua a programului Casa Verde. Cele mai recente 35 de dosare au fost aprobate de Comitetul de Finanțare și Risc al CNED. Beneficiarii urmează să semneze contractele și să poată începe lucrările. În componenta 1 au fost examinate 874 de cereri, 757 au fost aprobate, iar 117 respinse. Programul oferă finanțare de până la 50% din investiție, dar nu mai mult de 200.000 de lei pentru modernizarea energetică a locuinței. Aproape 6.900 de femei au beneficiat de asistență socială în cadrul reformei Restart. Datele au fost prezentate la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială. Potrivit Ministerului Muncii, înainte de reformă, serviciile sociale ajungeau la cel mult 100 de femei. Extinderea intervențiilor vizează în special femeile aflate în situații de vulnerabilitate și victimele violenței. Specialiștii oferă sprijin pentru protecție, evaluarea situației și identificarea unor soluții de siguranță pentru femei și copii. Forumul a reunit profesioniști din domeniul protecției sociale și a avut loc pe 20 septembrie la Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă. De la 9 la 10, de luni până vineri, e ora voastră, ascultătorilor Radio Muz FM. Alături de voi sunt eu, Anca. Da, Anca are teme, teme la voi. Nu-i de ajuns că și copiii voștri au teme și le faceți împreună cu ei. Dar încă și Anca, pe capul vostru, de la o luni, de la un 9.00, da, mai exact 9 și 8 minute. Sper că ați ajuns cu bine la destinațiile voastre, da, v-ați răsuflecat o mâinică dacă e călduț la voi în încăpere, dacă e răcorel, probabil că nu v-ați răsuflecat mâinicile, dar vreau să vă salut pe toți, pentru că am văzut că a crescut numărul de IP-uri așa brusc, ați ajuns deja la joburile voastre preferate. Mă uit pe hartă și vreau să vă cuprind pe toți și prin Europa și peste ocean. Un salut, salut mare din Chișinău, și mai salut

Наталія, și dacă e așa, mă simt astăzi deja împlinită. Dacă ai făcut măcar pe om să zâmbești, deja nu e în zadar ziulica. Bun, și ca eu cu temele mele, și cineva, iată, merge în transport public, cineva merge la volanul mașinii, cineva acum zboară, poate stând la aeroport, da, așteaptă rândul. Apropo, de unde începe rândul? Cine trece prin zona aia? Spuneți-mi, vă rog frumos, că am

îl putem face în mai multe feluri. Deci unii vor să ajungă cât mai repede, alții vor să stea comod, unii aleg, iată, varianta cea mai ieftină, alții vor să aibă libertatea să oprească unde vor și când vor. Și sunt oameni care spun că mie dați-mi o mașină, muzică bună și nu mă grăbiți. Dar totuși fiecare avem transportul nostru preferat și de obicei există și un motiv pentru asta. Deci am o temă care sună așa. Cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult pentru voi? Viteza, confortul, prețul sau libertatea? Vreau să-mi scrieți, pentru că chiar sunt curioasă ce alegeți și mai ales de ce. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să scriem, fătucă, care vorbești la microfonul roz? Să știți că eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Există așa o aplicație Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane. E un avion așa, pe albastru, pe negru, nu știu, depinde ce culoare v-ați ales la iconiță. Iconiță, da? Iconița asta, că de la aplicație. Ca păi o să înțelegeți greșit acuși.

0: dai de noi, de canalul nostru de Telegram și chiar în acest moment postez tema noastră, care sună așa: cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult pentru voi? Viteza, confortul, prețul sau libertatea? Asta m-ar interesa astăzi. Nu că aș face o statistică cu ce mergeți cel mai des, dar poate vă place să mergeți în transportul public, să să mă scoateți din nervi. Am impresia că unii oameni o fac pentru asta. Sau dacă vă placeți să mergeți în taxi pentru că mai puteți să citiți o carte. Orice, orice, dar chiar vreau să știu cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult dacă alegeți, iată, modul ăsta, am vrut să spun, de transportare a organismului. Dar ce vă place? Viteza, confortul, prețul la transport sau libertatea? Poate vă simțiți libertine atunci când sunteți sus acolo în avion. Abia aștept să văd variantele voastre de răspuns, dar noi continuăm cu Two Colors, Love Tool.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
10: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

temă deja și am plasat pe canalul nostru de Telegram și acolo aveți opțiunea comentarii, dar aveți încă o opțiune, mesaj direct. De asta se folosește mai multă lume, pentru că probabil se rușinează să scrie comentariu, dar scrie direct mesaj către Anca acolo. Da, cum dați de noi, foarte simplu și

că invită la pălăvrăgitcă. O să ziceți, dar ce, nu mai avem atâta lucru, nu avem teme la copii seara de făcut și încă și Anca asta cu temele ei. Bun, da, chiar vreau să punem în funcțiune creierele, da, și nu degeaba zic de fiecare dată că șefii trebuie să-mi dea, nu șefii mei, dar șefii voștri, că vă strânesc imaginația, că vă pornesc motoarele. Și astăzi am o temă care sună așa: cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult pentru voi? Viteza, confortul, prețul sau libertatea? Că uneori contează foarte mult unde ajungi, dar alteori contează și cum ajungi, cu ce ajungi. Deci sunt oameni care iubesc să conducă, alții adoră să stea la geam să privească drumul, unii vor să ajungă repede, alții preferă să nu se grăbească deloc. Și cred că fiecare dintre noi are acel mijloc de transport în care se simte cel mai bine. Și despre asta noi și vorbim pe parcursul acestei ore.

vostru preferat și de ce. Și nu degeaba am zis de liber. Și aici ascultătorul nostru, nu cum drag, nu știu dacă drag, dacă merge pe bulevard acolo unde eu trăiesc și face vrum, vrum, vrum, nu prea drag. Scrie așa: Anca, motocicleta, pentru mine contează libertatea totală și adrenalina. În mașină doar privești peisajul ca la televizor, dar pe motor ești parte din peisaj. Frumos și el mi place cum am început această oră. Dar interesant, tu stai acum pe motocicletă și scrie asta sau deja să savurezi cafeluța la lucru. Bă, dar arată bine la lucru să mergi.

asta la lucru și după aia lasă tot echipamentul asta scurt, asta sau ce puneți voi acolo, dragilor. Se dezbracă și este în costum, da? În costum de ăsta clasic. Nu știu cum, care e procesul, că nu se buțește nicio bucățică de cămășuică de...

0: pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dați la căutare și o să dați din noi. Și aveți opțiunea comentarii și aveți, iată, opțiunea mesaj direct. Mulți dintre voi se folosesc de această opțiune, dar să știți că nu aș vrea să vă rușinați și chiar să ne lăsați comentariu. Dați voi unde verde acolo la comentarii cineva. Hai să vină Onel și Canvai, Every Pulse, Every Beat, și după aia mai revenim cu mesajele voastre.
1: Am o temă!

ca iarăși cu temele ei. E 9 și 32 de minute. Abia jumătate de oră a trecut din această

voastre, că într-adevăr, mie mi se pare că vouă vi s-a făcut dor de uite așa dialoguri. Nu neapărat să scrieți comentarii sau păreri de astea filozofice, dar vă place așa să faceți schimb de replici. Și noi astăzi avem o temă care combine în sine două stări, da? Despre plac și despre transport, că și transport avem stări. Și am o temă care sună așa: cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează

minte, fără să vă gândiți prea mult la drum. Cu ce ați plecat? Cu mașina, cu trenul, cu avionul, ce mai e acolo? Autobuzul, bicicletă, tricicletă? Sau poate ați alege pur și simplu să mergeți pe jos, dacă locul e suficient de aproape. Pentru că transportul nu înseamnă doar să ajungi din punctul A la punctul B, da? Uneori îți place procesul, adică drumul. Alte ori îți place libertatea, alte ori vrei doar să stai comod și să te uiți pe geam. Și chiar asta mi-o confirmă ascultătoarea noastră, Natalia, care scrie așa: ce

Și Natalia îmi spune pasagier, dar asta e rar. Și eu doar am confirmat că da, să știți că și pasager și mie îmi place. Eu așa îi spun, pilotul numărul 2. Că foarte mult contează să fie pilotul numărul 1 și pilotul numărul 2, chiar și în mașină, nu doar în

așa, dacă pe un drum lung să savurezi răsăritul, apusul, cazeluță, mașnuța. Și într-adevăr, peisajele, dar noi avem peisaje destule frumoase prin Republica Moldova și abia să... Știți vorba ce e?

acțiune, mesaj direct. Deci direct către Anca, direct. În caz că vă rușinați acolo prin comentarii, da? Nu e nimic rușinos, credeți-mă. Vlada ne scrie: adionul, nu-mi place să merg în călătorie ca să pierd două zile pe drum. Vreau să mă urc la Chișinău și în două ore să beau cafea în altă țară, fără cozi la vamă, fără gropi, fără oboseală la volan. Timpul e cea mai scumpă resursă. Mă!

0: mijlocul ăsta de transport. Viteza, confortul, prețul, libertatea. Hai că deja cu mașina am fost, cu avionul am fost, cu motocicleta. Hai să mai vedem, tricicletă. Are cineva varianta asta? Și hai, dacă tot am zis și de stări, hai încă o stare de bine să vină de Motans pe frecvența Muz.
1: Am o temă.

0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

avem motive să stăm de vorbă, dar vreau să mă salut cu voi. Încă o dată, bună dimineața! Poate cei care

locurile voastre unice. Bun, văd locațiile, dar locurile așa cu adrese nu. Dar un hacker ar ști. Dar nu sunt hacker, sunt doar o fată de la Microfonul Roz și am teme la voi pe parcursul acestei ore, de la 9 la 10, de luni până vineri. Anca vine cu vreo temă. Și astăzi noi vorbim despre plac și transport. Da, doi în unu. Pentru că astăzi m-ar interesa să-mi spuneți cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult în acest mijloc de transport. Deci ce contează pentru voi? Viteza, confortul, prețul, libertatea. Și orice ar fi, mașină, autobuz, trolebus, tren, avion, bicicletă, tricicletă. Deci avem destule variante ca să ajungem dintr-un loc în altul, chiar și pe jos. Uneori pe jos mai repede ajungi decât cu transportul. Dar dacă ați putea, iată, alege oricând și oriunde, fără să vă gândiți la trafic, bani, program, cu ce ați prefera totuși să călătoriți? Pentru că unii vor să ajungă repede, iată, cu avionul, să nu stea, să numere gropile, alții vor să le fie comun.

0: корм к тезям. Это... Мен блатчикын да мерга песня про цму фреска. Самый маленький школом, чего бун. Și am o temă la voi, pentru voi, cu ce vă place cel mai mult să călătoriți, ce contează cel mai mult la acest mijloc de transport. Viteza, confortul, prețul sau libertatea. Și aici am primit la Cristina un mesaj tare drăguț. Mult stimată domnișoară, dumneavoastră nu ați concretizat în imagine, că am primit mesaj direct. Apropo, aveți opțiunea comentarii și mesaje directe. Și aici scrie, imagine, ce tip de călătorie și vreau să ofer așa răspuns la temă. Și ascultați voi aici, că m-am uimit. O carte bună într-un fotoliu moale. Pentru mine cel mai mult contează călătoria mentală. Niciun avion, mașină sau tren nu te poate duce în locuri mai îndepărtate, mai fascinante și mai ieftine decât o carte bine scrisă. Și să știți că nu deranjați deloc cu temele. Uneori sunt doar în postură de ascultător, pentru că ne regăsim în mesajele care le scriu alții. E foarte interesant să ascult. Și confirm ce au scris ascultătorii dumneavoastră, că oferit zâmbet. V-aș urmări pe TikTok și Instagram. Din păcate, nu duc o viață activă pe social media. Bucurați-vă! Bă, vă este de ajuns influencer, prezentator și creator de conținut, încă și eu printre ei. Încă și acolo pe capul vostru. Nu-i de ajuns o oră aici la radio. Îți mulțumesc, Cristina, și da, pot să fiu de acord, într-adevăr. Cel mai ieftin mijloc de transport. Ți-a luat o carte. Poți să iei de-asta science fiction, da? Sau poate să fii și thriller sau, da, corect, thrillere. Interesant. Mi-mi place. Hai, cine mai reușește în ultimul vagon a trenului nostru, care se numește Amotemă? Cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult pentru voi? Viteza, confortul, prețul sau libertatea? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Repejor. Deschideți aplicația, scrieți Radio Muze FM exact cum se aude la voi în divizoare și voilà, aveți acolo comentarii, da? Unde vede la comentarii nătă, alea dat start și mesaje directe. Mulți se folosesc de această opțiune. Folosiți-vă de care vreți voi, care vă place cel mai tare. Noi continuăm cu Bastard, The Beautiful Mess.
1: Am o temă cu

0: Am o temă cu Anca.
1: Am avut astăzi o temă, una interesantă, despre plac și transport, despre stările noastre atunci când urcăm într-un mijloc de transport. Iată, am avut o temă care a sunat așa: cu ce vă place cel mai mult să călătoriți și ce contează cel mai mult pentru voi? Viteza, confortul, prețul sau libertatea? Și vă mulțumesc în primul rând, chiar grand mersi pentru mesajele voastre, pentru comentarii.

Și totodată, știți ce gând așa m-a vizitat acum la urmă când am primit toate variantele voastre și terestre și am vrut să spun, o, dar vai de ce n-am primit bărci, na, de astea croaziere, n-am primit variante de răspuns. Da, au fost și avioane și mașini, nu știu, dar tren parcă nu, a fost carte și acolo poți tren, a fost motocicletă, avion, până la urmă poate că nu există un transport mai bun sau mai rău. Există doar felul, iată, în care îți place ție să mergi. Și vreau să ajung la ideea că să facem așa o asemuire cu viața noastră. Că, într-adevăr, există doar felul în care ție îți place să mergi prin viață cu avion și aici metaforic vorbind. Poate alegeți mașina pentru că simțiți libertate. Poate că alegeți trenul pentru că vă place drumul și vă place sunetul ăsta meditativ. Poate vă place cu autobuzul pentru că e mai accesibil. Poate avionul pentru că vreți să

țațai. Cu cine să mergi cu tipul ăsta de transport care l-ai ales, da? Poate nu ne-ai scris comentariu sau mesaj, dar oricum în creierul tău acolo s-a aprins așa becușorul. Ia vrica, dar cu ce transport mie îmi place să merg? Pentru că mereu se va găsi cineva să vă spună că mergeți prea încet, da? Sunt și de ăștia, piloți număr 2. Tu mergi, nu mergi corect, tu nu e.

voastre. Voi trebuie să vă simțiți bine în drumul pe care l-ați ales și tipul de transport pe care l-ați ales și la propriu și la figurat. Pentru că până la urmă, da, dacă facem comparații cu viața noastră, viața nu este despre cine ajunge primul și nici despre cine

asta. Nu doar să ajungi la destinație, adică parcursul ăsta. Așa că vedeți voi, alegeți după placul vostru tipul de transport și alegeți după placul vostru și oamenii care să vă fie companie la drum. Iată așa frumos încheiem această oră. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca de peste voi cu teme, că nu de ajuns în fiecare seară faceți cu picii voștri, dar Anca și Anca pe deasupra. Ei, hai să vină Ania, cum am trezit aici pe final, iar eu vă aștept în ora următoare și vă spun despre ce vorbim. Dar cine e cu noi știe. Intrăm în lumea asta automobilelor, băieți și fete, despre automobile și ce să mai lansa.

0: de tramvaiuri, dar toate astea în ora următoare.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Muz.FM. News on Radio Muz.FM.
1: Bugetul asigurărilor sociale din Republica Moldova are în acest an un deficit de 3,5 miliarde de lei. Diferența este acoperită din bugetul de stat. Ministra Muncii spune că dezechilibrul s-a redus în ultimii ani, dar menținerea lui pune presiune asupra sistemului public de pensii. În Moldova sunt aproximativ 1,1 angajați pentru fiecare pensionar. Autoritățile mizează pe reducerea muncii nedeclarate și creșterea numărului de contribuabili. O soluție discutată pentru termen lung este introducerea treptată a pilonului 2 de pensii cu economii acumulate în conturi personale și administrate de fondurile private. Moldovenii au luat de la bănci credite de aproape 2,6 miliarde de lei în luna august. Datele Băncii Naționale arată că persoanele fizice au contractat 35,6% din totalul creditelor noi. În aceeași perioadă, băncile au acordat împrumuturi de 7,24 miliarde de lei. Aproape 4,7 miliarde au revenit companiilor și altor activități economice. Pentru populație, creditele de consum au fost cele mai solicitate. Acestea au însumat 1,57 miliarde de lei la o dobândă medie de aproape 11%. Creditele imobiliare au ajuns la 975 de milioane de lei cu o dobândă medie de 8,07%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: A, dacă asculți Radio Muzica FM, probabil că da, 90%. Salutare tuturor, 10 și 9 minute la ceas, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și cai că la două ore m-au așa, au zburat, hopa hop, cum Denis de Motens acolo cânta la galop. Am și dat informațiile despre această zi de la 8 la 9, de la 9 la 10 am și vorbit, am stat la tăclale. Și acum să știți că de luni până vineri, de la 10 și până la 12, vă facem divertisment. Anca vă oferă informații despre o anumit domeniu și de la o luni începem cu slăbiciunile multor lumea auto, dar eu vreau să vă întreb, ce mai faceți? Ce faceți? Cum ați început? Cu dreptul, cu stângul? Ați avut deja ședințe? V-au mostrat șefii? V-au dat un teanc de sarcini? Sau ba? În orice caz, eu primesc întrebarea de la voi, dar ce mai face lumea auto? Anca mai bine spune, dar nu ce facem noi. Să știți că face destul de mult demn, deci au mai apărut mașini noi, tehnologii, care pot să ne surprindă și v-am spus și despre un eveniment care a avut loc recent și cu asta o să începem, dar până o să începem, o să vă zic când. Deci, pe parcursul acestei ore, le luăm toate la rând, vedem ce s-a mai întâmplat prin lumea mașinilor, așa, simplu, relaxat, fără prea multe detalii sau noțiuni de astea mai sofisticate, așa ca între prieteni, așa de parcă am stat la un pieco. Degeaba am o temă, s-a inventat pe la pieco. Deci, să dați muzica puțin mai tare acum și apoi când o să intervină Anca voastră, să dați un picuț mai încet ca să auziți despre lumea asta auto care nu stă locului, da, și motorina se scumpește, nu doar stă. Eu, de exemplu, aș fi pentru ca să stea locului prețul, la, da, la, la ce puneți voi acolo în plin. Deci vine Eben cu Forever și după aia revin ca să vă spun despre un eveniment care a avut loc săptămâna trecută pe final.
1: Muzica FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

săptămâna trecută, da, spectaculoasă, și ne ducem până în Polonia. Polonia, dacă ești cu noi, dă un semn, te rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muzi FM. Da, chiar nu o să-mi facă greu, o să mă uit dacă Polonia e cu noi, dar din câte știu, ne asculta Polonia, da, pe online. Austria este, văd că nu zăresc niciun IP din Polonia, dar dacă a scăpat așa, ochișorul meu, punctișorul vostru acolo, Polonia, să-mi dați de știre și să confirmați dacă da sau ba. Vreau să vă întreb dacă ați mers vreodată cu tramvaiul. Eu am mers cu tramvaiul. Și să știți că parcă m-am aflat, depinde și ora

și eu când aud cuvântul tramvai, deodată mi-amintesc de piesa aia, Duma acasă, mai tramvai. Da? La momentul dat ne ducem în Polonia, pentru că vreau să vă imaginați că stați în stație, așteptați tramvaiul și el vine și dărâm o serie de popice gigantice ca la bowling. Deci la Varșovia s-a desfășurat campionatul european de conducere a tramvaielor, unde s-au adunat 26 de echipe din toată Europa pentru niște probe absolut trăsnite și incredibile. Stați să vă zic. Deci cea mai faimoasă probă din acest campionat, da, este bowlingul cu tramvaiul și cu mare loc. Deci unde vatmanii, așa se numesc ei, împing o bilă de asta mare, gonflabilă, fix cu botul tramvaiului ca să facă strike. Cum jucăm bowling, doar că cu tramvaiul. Și dacă asta nu era de ajuns, să știți că au o probă de tehnică. Trebuie să meargă pe traseu cu un vas plin cu apă la boci și să nu verse niciun strop. Iată ce înseamnă să transform meseria de zi cu zi, da? Cei care fac această meserie se află la, am vrut să spun, volanul tramvaiului. Dar eu mi-închipui să fie așa un campionat la noi, campionat de conducere a trolebuzelor și să fie exact probile astea. Bun, nu neapărat bowling cu trolebuze, că și așa e de jos pe la trecerile de pietoni, tu ce umor negru din gura ne sună. Dar iată proba asta tehnică, da, să meargă cu vasul plin cu apă la bord, dar nu ca un sac de cartofiele pe alocuri. Iată ar fi, bă, interesant. Regia Transport Electric n-avea o idee. Da, și să le dăm de fapt premiul pentru creativitate pentru cei din Polonia. Bă, n-am găsit din ce an se desfășoară cu exactitate acest campionat european de conducere a tramvaiilor, dar este interesant. O să urmăresc și la anul o să vă mai spun. Interesant. Da, iată așa, o competiție super distractivă. Am și văzut și niște imagini. Dacă vreți să vedeți imagini, puteți să-mi scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, acolo există mesaj direct și Anca vă transmite link ca să vedeți cum are loc toată treaba asta. Dar chiar arată spectaculos și mi-ar plăcea să văd la noi. Deși nu avem tramvaiuri, dar avem trolebuze. Da, poate nu destule, dar avem.

boliți de deșert. Nu știu dacă urmăriți competițiile astea. Dakar. Japonezii de la Toyota pregătesc o chestie nebună. Deci un monstru de teren Hilux care o să funcționeze pe hidrogen și care o să scoată doar apă pe țeavă de eșapament în loc de fum. Și bolidul se va numi, ia ascultați, D-K-R-G-R-F-C Hilux. Da, țineți bine, mai bine Hilux. Și se pregătește să cucerească cel mai dur raliu din lume, legendarul Dakar din 2027, direct în sipurile ferbinți din Arabia Saudită. Deși noi știm Arabia Saudită și e vestită pentru altceva. Dar lasă rămână legendarul Dakar. Deci mașina are roți mari, da? Chiar aș spune uriașe. O suspensie specială pentru sărit peste dune și e construită pe un șasiu creat să reziste la orice șoc. Deci japonezii vor să o testeze pe un traseu de peste 1000 de kilometri prin deșert ca să fie siguri că răcirea și sistemul rezistă la temperaturi extreme. Și vestea cea mai faină pentru noi, pentru voi, pentru ei, pentru ele, că în 2028 vor să scoată pe străzi o versiune de serie a acestui pick-up pe hidrogen cu o autonomie de 400 de kilometri. Și dacă sincer zici că ne pregătim să conducem mașini din viitor, ce mai fac japonezii ăștia și nu doar în domeniul auto, dar tare sunt nebuni. De acolo din Asia parcă trăiesc, na, parcă trăiesc în 2000, dacă acum e 26, acolo trăiește în 2100. Deci un proiect super îndrăzneț pentru companie și care ne arată cum o să arate cursele, mașinile noastre în câțiva ani. Dacă vă este interesant, iată, chiar dați la căutare Hilux și o să dați de această bolid. Și acum continuăm cu Ioana Ingrand și Pink Fox.

mare della Geely, numită Galaxy Chrysler 700, a provocat nebunie totală în China. Deci când s-au deschis precomenzile, s-au cumpărat peste 10.000 de mașini în doar 9 minute, vă dați seama. Iar dintr-o singură oră a ajuns la aproape 44.000 de comenzi. Deci versiunea asta specială pentru munte și teren de asta mai accidentat, scoasă în doar 700 de bucăți, da? 700 doar, s-a vândut pur și simplu așa, instant. Și e vorba despre un gigant adevărat. Apropo, iată, nu țin minte, v-am vorbit despre el sau ba, pentru că anunțul a fost făcut un pic mai devreme, s-a prezentat oficial acest model, dar să știți că are 5 metri lungime, are un aspect super masiv și destul de agresiv, da, vizual, arată ca un monstru, dacă pe bune arată ca monstru, are ochi de monstru. Și versiunea de bază are sub capotă o combinație hibridă de 476 de cai putere, dar varianta de top are tracțiune 4x4, dezvoltă o putere absolut de deci se spune că e absolut ireală, de 1128 de cai putere. Dar în China, iată, prețurile pornesc de la vreo 28.000 de dolari și, dacă sincer, cu așa specificat și așa preț, nici nu e de mirare că s-a bătut lumea piele ca la reduceri, ca noi atunci când ne ducem, când e noaptea reducerilor. Prin toamnă, așa, la ei, iată, e la automobile, dar la noi, nu știu, la noi doar la haine, la mall-uri. Iată așa o lansare care a pus pe jar toți pasionații de mașini acolo în China, și noi trecem păstrând așa entuziasmul ăsta, adică eu o să-l păstrez ca să mă povestesc din domeniul ăsta auto. Vine o părticică, deși nu seamănă, da, că să ne apuce încă anxietate, că avem soarele, soriciu este prezent, dar totuși pe frecvență o să vină în continuare ele și nane cu anxietate. Muz.

0: Radio.
1: Astăzi, 21 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi, în timp ce în sud cerul va fi noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
0: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591195.
10: New song. Bogdan Medvedi. Knocking on my door.
11: Tell me something I don't know. Since I met you I've seen

De la Hyundai au o misiune super clară pentru viitor. Vor să păstreze sentimentul de mașină clasică pe benzină, chiar și când conducem bolizi electrici. Deci, după ce au inventat ei schimbătorul de viteze ăsta virtual, nu știu dacă l-ați zărit, dar să-l zăriți. Acum au brevetat, deci au făcut patent, așa cum la noi, așa, prin Republica Moldova. Câți acolo deja la rând după formularea aia cu om de succes? Că am văzut că sunt multe. Dar aici cei de la Hyundai sudcoreenii au brevetat un sistem care imită la fix frâna de motor. Deci toată chestia asta funcționează din calculatorul mașinii. Deci când iei piciorul de pe accelerație, pe mașina calculează în ce treaptă virtuală e și începe să încetinească exact ca o mașină tradițională. Și dacă ești într-o treaptă inferioară, simți așa cum trage mai tare motorul. Dacă ești într-o treaptă superioară, păi decelerarea e super lină. Așa că rămâne de văzut dacă o să mai pună și funcția asta pe mașinile electrice de pe stradă printr-o simplă actualizare de program sau dacă o să o păstreze doar pentru bolizii lor de curse. Vedem, dar vă țin la curent dacă voi sunteți iubitori de acest domeniu. Anca o să fie gata săptămână de săptămână să vă ofere informații. Facem update. Iată așa o găselniță super simpatică pentru cei cărora le este dor poate de senzația mașinilor clasice și noi schimbăm un pic vreau să spun treptele, dar nu, schimbăm un pic registrul și de la informații trecem la muzică. David Guetta, Hypatone în continuare. Moose FM.

Radio. Hai să vă zic toate, toate, așa, pas cu pas. Deci, am o veste extraordinară. Dacă voi vă aflați în Statele Unite ale Americii, pentru voi e, nu știu, la noi e, habar nu am. Pentru că nu se face o statistică, că nu putem să vă numărăm pe voi cei care ne ascultați pe 88.0, dar vă putem număra pe ăștia care sunteți online. Dar, deci, dar și deci, Anca voastră un pic are emoții pentru că vorbește despre fenomenul ei preferat, radioul. Deci, radioul clasic nu o să moară niciodată și americanii tocmai demonstrează asta. Deci, în Statele Unite se pregătește o lege super importantă prin care toți constructorii auto o să fie obligați să pună din nou bătrânul radio, adică AM, pe toate mașinile noi, deci SUV-urile, camioanele și fără niciun ban în plus de la cumpărători. Faza este că în ultimii ani mulți producători de mașini electrice au scos undele, da, radio AM, pentru că motoarele electrice făceau mici interferențe. Și autoritățile au zis așa: stop, stop, ogoiți-vă, băieți! Când pică netul sau semnalul la telefon, în caz de furtuni, urgențe, singurul care rămâne mereu în picioare, da, și salvează situația, este radioul. Și în plus, fermierii, oamenii din zonele rurale, ascultă zilnic emisiunile locale la radio, deci prind undele astea. Așa că mașinile viitorului o să trebuiască să păstreze neapărat această tehnologie de încredere. Bun, asta în SUA se întâmplă. La noi, hai, mânuța sus, cum acolo Vlad cântă? O mână sus, cine ascultă radio? Pe 88.0. Iată așa o victorie mare pentru fenomenul meu drăguț și frumos, radio, așa numit, și pentru siguranța celor din state, și eu, ca să-mi păstriz. Mi-e place, iată așa legi îmi plac când scot, și americanii, când nu contează în ce colț de lume, dar îmi plac, așa legi mi place. Hai să vină pe final care l-ați zis Blacklist și eu vă aștept în ora următoare, pentru că o să vorbim despre starea noastră de bine, nu de bine, da, important e că de sănătate o să vorbim. Mos FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Campaniile electorale din mediul online ar putea fi supuse unor reguli noi, CEC a inițiat elaborarea unor modificări la codul electoral. Propunerile vizează finanțarea publicității politice pe internet, implicarea terților și campaniilor coordonate sau mascate. CEC spune că modificările țin cont și de recomandările Curții Constituționale după alegerile parlamentare din 2025. Autoritatea electorală urmărește deja resursele digitale utilizate în campanii și verifică finanțarea acestora. Propunerile urmează să fie discutate în consultări publice. CEC precizează că obiectivul este reglementarea finanțării și transparenței online fără limitarea libertății de exprimare. Aproximativ 80% dintre clădirile din Republica Moldova ar avea materiale care conțin azbest. Este vorba în special despre foile vechi de ardezie folosite la acoperișuri. Azbestul este cancerigen, iar riscul crește atunci când materialele sunt sparte, tăiate sau deteriorate. Importul și utilizarea acestuia sunt interzise în Republica Moldova din 2024. Problema este gestionarea materialelor scoase din uz. Țara nu are încă un centru specializat pentru deșeurile de azbest. Ministerul Mediului planifică elaborarea studiului de fezabilitate până în 2027, iar construcția centrului ar putea începe în 2028. Până atunci sunt analizate soluții temporare pentru depozitarea controlată a acestor deșeuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Așa e, 11 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului Easy Busy. Un matinal așa care vă face dispoziție și vă duce spre o amiază. Da,

frumos lucrăm, din coate dăm, facem bani ca după aia să-i cheltuim pentru plăcerile noastre, da. Deci, ora asta, știți voi bine că avem aplicații pentru orice, știm cât mai are bateria la telefon, avem încărcătoare, avem powerbank-uri, verificăm vremea de 30.000 de ori înainte ca să ieșim de casă. Sunt și genul ăsta de oameni, sunt gen căscăței așa ca și mine, care chiar și dacă are o colegă care zice, prognoză meteo, încă oricum uită umbrelele, dar știți de ce? Pentru că nu-i place să poarte umbrele. Și dacă vine vorba de noi, noi mergem pur și simplu la faza ce e lasc treci. Eu sunt din categoria dată și vreau să nu mai fiu și nici voi să nu fiți. Deci ziua de luni e chiar frumoasă. Trecem de la lumea auto la lumea în care, de fapt, ar trebui noi din tâi să ne simțim bine și apoi după aia automobilul nostru. Dacă după logica asta luăm. Deci e o oră de health aici în cadrul matinalului Easy Busy, noutăți din lumea sănătății, descoperiri interesante, poate niște sfaturi practice dacă reușim, câteva trucuri, lucruri pe care merită

disclaimerul că dacă aveți nevoie de un specialist, să apelați la ei. Aveți medic de familie. Și titlul așa sună, medic de familie, titulatura, catalogarea asta. Deci vă duceți și el o să vă sfătuiască și o să vă îndrume, cam așa. Deci eu sunt Anca și această oră avem puțină grijă de noi și de starea noastră, de bine. Sarah vine cu Briefly și după aia apucăm să vorbim

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

că nu, nu este o idee rea, pentru că vacanțele scurte și dese sunt cel mai bun medicament din lume. Asta nu zic eu, asta zic oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca mine și un pic, poate cercetători mă ascultă, habar nu am. Dar dacă vă simțeați că aveți nevoie de un motiv științific ca să vă planificați o ieșire de asta dincolo de orașul Chișinău, capitala noastră, vă duceți să vă odihniți creierul, poftim, cercetătorii din Australia au demonstrat că mini-vacanțele regulate sunt secretul suprem împotriva la oboseală și împotriva la stres. Da, în ultima vreme avem și stres și avem destul de multă oboseală. Apropo de la stres, obosești? Prindeți legătura. Deci, studiul pe care l-au făcut ei arată că nu trebuie să plecăm o lună întreagă la capăt de lume și nici să cheltuim o aviere pentru escapadele astea, dar o simplă așa escapadă de o zi, de două zile, o plimbare, nu știu, într-un oraș vecin, poate nu chiar oraș vecin, dar putem să mergem în România, aici, peste Prut. Sau vreo noapte la vreo pensiune așa liniștită aproape de casă aici prin Republic of Moldova sunt destule, da, noi avem așa un business s-a dezvoltat la noi, deci poate să ne reseteze complet creierul nostru, deci schimbarea de peisaj ne dă un restart emoțional atât de mare, încât ne face mai fericiți, ne încarcă bateriile pentru o mulțime de timp după ce ne întoarcem acasă, ba mai mult, și specialiștii în psihologie vor să recomande de acum înainte călătoriile de weekend ca pe un tratament oficial pentru stare de bine. Vă dați seama? Da, și din punct de vedere a sănătății e bine. Da, da, da, nu doar psihologic, da. Per general, organismul se va simți liniștit, fără stres, fără nevoi. Așa că gata, cu scuzele, e timpul să vă planificați următoarea aventură. De cât o să cânte o tipă tare talentată, din câte am observat eu pe rețele, că o urmăresc. Îi spune Alice și iată, se aude de săptămâna trecută cu piesa ei lansată. Scuze! Mos FM.

Somnul e mai dulce și mai dulce. Dar, iată, ajungem la acest subiect care, despre care vreau să vă zic. Că, da, și v-am și întrebat dacă ați simțit și voi că de când, iată, a venit toamna, gata, alarmă de dimineață, sună parcă mai agresiv și parcă e dușmanul nostru. Și aici specialiștii zic că este un fenomen super normal numit beția somnului. Deci se întâmplă atunci când alarma, deci ne smulge așa brutal din cel mai adânc somn. Oh, ducem lupte, lupte. Dar vă închipuiți ăștia mici cu ce, cu

Amintesc că prima gură de cafea nu își face efectul instant atunci când vă treziți, dar are nevoie de vreo 15 minute ca să ne pună motorașele în mișcare, da, motorașele interioare. Dar cel mai tare secret oferit de un medic pentru o trezire ușoară este motivația pozitivă. Da, aprindeți Radio Muzica FM, iată cum vă treziți. Puteți, apropo, să descărcați aplicația, e gratuită. Important să aveți acces la internet, să-l plătiți la timp, să nu vă stingă operatorul. Și iată, poftim, motivație pozitivă, dacă o să vreți, vă oferim gratuit pe undele Muzica FM, pe 88.0, pe muzafm.media, în aplicația noastră. Adică ce presupune motivația asta pozitivă? De ce? Adică să vă pregătiți de seară ceva fain pentru o dimineață. Și aici v-am și spus Radio Muzica FM, dar și o cafea super aromată pe care o abia o așteptați să o savurați. Eu, de exemplu, o savurez la lucru. Atunci când ajung, îmi fac o cafeluță, o savurez și apoi intru la voi în emisie direct, gata, motivată, pozitivă. Sau mai e o variantă, zice acest specialist, nenea medic, zice că micul dejun, la fel micul tău dejun preferat, sau pur și simplu, chiar dacă începi cu un gând bun care să te facă așa, să sari din pat, să zâmbești, iată, poftim vouă variantele pentru ca să nu vă jăluiți pe această toamnă ca Anca, da, da. Băi, dar nu mă jălui că toamna e anotimpul meu preferat, dar iată, așa, soluții sunt binevenite. Așa că găsiți-vă micile bucurii de dimineață și chiar să savurați această toamnă, nu doar cafeluță, dar și iată, anotimpul ăsta preferat al meu și a multora din voi, eu cred. Așa că un sfat absolut perfect pentru o mai învige orice stare de lene, iată, de exemplu, într-o dimineață de luni. Și noi, ca să păstrăm, da, motivația asta pozitivă și, cum se spune acolo, cei mai buni prieteni a femeilor sunt diamantele, da? Hai să vină Briliant de la Civil Arctic 6. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 21 septembrie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 53 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах.

0: процедурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95 9195.

de fotbal care a fost și gata, a rămas amintire. Și eu vreau să vă întreb cum stați cu motivația de la o luni, pentru că vreau să recunoașteți, dragii mei prieteni, că așa vă consider eu pe voi, prieteni. De câte ori nu v-ați uitat voi pe YouTube la clipuri cu oameni care fac antrenamente de astea, alergări, ca să vă motivați, știți? Sau nu luați exemplu la mine. Mie când mi-e lene să fac curat, mă uit la, era un show de ăsta britanic sau tot ce american, iată, nu țin minte, când mergeai și făceai curățenie, știi? Și apoi te apucă panica că casa ta poate să devină loc de ăsta pentru reality și de-aia mă apucam de dat să fac curat. Dar aici eu vorbesc despre altceva. Iată cât de des voi intrați pe YouTube ca să priviți, să vă motivați de la sportivi ăștia care duc bloguri, care fac diferite emisiuni sportive. Pentru că cercetătorii din Coreea de Sud au făcut un studiu și au demonstrat științific că vizionarea videoclipurilor sportive, sau apropo pe Instagram, Reels-uri de astea, TikTok-uri tot, da? Vizionarea acestor videoclipuri sportive nu ne fac deloc mai activi. Ba din contra. Oamenii de știință au analizat tinerii care, iată, urmăresc des astfel de canale de YouTube și profile pe Instagram și TikTok și au observat un lucru super interesant, că clipurile ne oferă doar o iluzie a implicării. Deci creierul nostru simte că face parte din mișcare, dar corpul rămâne fix pe canapea, fix lenos. Și specialiștii zic că ca să ne ridicăm cu adevărat, avem nevoie de planuri simple de exerciții și de un prieten care să ne tragă de mână la sală, la alergat. Așa că faceți-vă prieteni care să vă scoată pentru pregătire, să alergați vreun maraton, da? Apropo, e o chestie bună, interesantă și faină și puteți să vă schimbați și cercul vostru de cunoștințe, da? Să vă apară noi oameni prin preajmă. Așa că, dacă vă uitați la antrenamente, stând așa pe scaunel, pe canapea, lejer, să știți că doar cu privitul nu se ard calorii și nu te simți tu așa de bine. Ca și cei care, iată, creează acest conținut. Iată așa o concluzie super simpatică și super deșteaptă de la oamenii ăștia cercetători. Eu mereu zic că cercetători ăsta un pic oamenii mai deștepți ca noi, de cine știe, poate mă ascultă un cercetător, vai de capul meu. Și mergem mai departe să... eu vă invit să facem mișcare. Iată, chiar, ridicați-vă, am vrut să spun, de pe scaunele. Dacă stați la volan, nu vă ridicați de pe scaunele. Dar puteți să dați așa din căpucean, din mânuțe aici colo, pentru că vreau să vă invit la dans jamaican de la Hugel și Soto. Moss FM.

Și e zi de luni, da? Toți încep de la o luni, și-au pus scopuri grandioase. Și astăzi, apropo, 21 decembrie, și chiar dacă, iată, în câteva zile, stai, repede să verific când vine echinocțiul. Așa, echinocțiul de toamnă vine miercuri, da? Asta când începe toamna astronomică, da? Ziua și noaptea o să fie egale ca durată pe întreagă globă. Deci la 3 noaptea, pe 23 septembrie, o să avem egalitate. Apropo, lunea asta, așa, ne-a primit destul de blând, a fost o bucată de soare, cum nu o zăriesc, dar sper eu că o să mai iasă. Eu chiar astăzi mergeam spre studio și am văzut soarele așa frumos, mare, rotund. Și voi o să spuneți, ce-i cu tine, Anca? Parcă e pătrat soarele. Clar lucru că e rotund. Of, începutul ăsta de săptămână, așa, ne ia uneori și prin surprindere, da? Uneori cu tot cu task-uri, după ședințe, când ieșiți din ședințe. Avem un munte de lucruri de făcut. Și da, ne vine așa să ne apucăm de sărim în sus, vorba ce. Dar eu zic să facem altfel, da? Nu vă mai uitați la tot ce aveți de rezolvat toată săptămâna, da? Luați așa lucrurile pe rând, pas cu pas. Eu așa o să fac. Și cât avem timpul ăsta frumușel afară, da? Iată chiar acum la prânz, ieșiți 5 minute la aer, savurați prânzul copios și lăsați așa notificările la telefon la o parte, să mai aștepți puțin. Dați-vă voi așa să intrați în ritmul săptămânii, fără stres, fără grabă, savurând mâncărică. Eu acum vorbesc de mâncare și mi-e foame. Bun, eu vă las în companie bună, cu muzică bună. Noi doi, adică eu și tu, care mă asculti, ne dăm întâlnire-auzire, hai să spunem așa corect, mâine dimineață la 8.00 pe 88.0 și pe muzefm.md. Da, până atunci rămâneți nebunatici ca voastră. Nu vă lăsați copleșiți de treburi, da? Că aveți o mulțime, sunt sigură. Aveți grijă de voi. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. V-am pupat și v-am cuprins strâns. Asta în caz că nimeni nu a

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Obținerea carnetului de vânător ar putea fi condiționată de un curs de instruire și o testare. Propunerea a fost înaintată în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii vânătorii. Scopul este verificarea cunoștințelor despre speciile care pot fi vânate și cele protejate. Organizațiile de mediu spun că au fost înregistrate cazuri în care au fost împușcate și păsări incluse în Cartea Roșie. Printre variantele analizate se numără un curs urmat de examen sau o perioadă de instruire practică de până la un an, urmată de evaluare. Mecanismul nu este încă definit. Propunerile urmează să fie analizate de autorități. Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști străini din Europa în prima jumătate a anului, potrivit barometrului turismului publicat de Organizația Mondială a Turismului. Numărul vizitatorilor a crescut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025. Moldova este urmată de Grecia și Irlanda cu creșteri de câte 15%. În Europa, turismul internațional a crescut în medie cu 3%. La nivel mondial, creșterea a fost de 0,4%. Turiștii sunt atrași, potrivit autorităților, de experiențele locale, gastronomie, vinuri, cultură și peisaje. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.
2: FM. Big one on Muz FM. You right now.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Astăzi, 21 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă. În nordul și centrul țării sunt prognozate ploi, în timp ce în sud cerul va fi noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O nouă școală pentru agricultori a fost deschisă în plantațiile de viță de vie ale Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Enotera, Școala Agricultorilor Profesioniști, va organiza cursuri și programe de microcalificare în agricultură, viticultură, vinificație și turism rural. Printre acestea sunt cursuri despre producerea și degustarea vinului, turism rural și formarea fermierilor specializați în arboricultură, pomicultură și viticultură. Spațiul permite combinarea instruirii teoretice cu practica direct în vie și livadă. Proiectul este susținut de Elveția și implementat prin Creativo 2. Picturi ale unor artiști reprezentativi prin arta națională va fi descoperită prin realitate augmentată la Parlament. Expoziția Arta prinde viață este deschisă până pe 30 septembrie. Vizitatorii pot vedea reproduceri ale unor lucrări semnate de Vladimir Ocușco, Igor Vieru, Valentina Rusu Ciobanu, Mihail Grecu și alți artiști. Prin aplicația Artivive, picturile sunt transformate în animații 2D și 3D, completate cu voce și efecte sonore. Expoziția marchează 85 de ani de la fondarea Muzeului Național de Artă al Moldovei și face parte din programul Muzeele Viitorului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
8: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 21 septembrie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 53 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. O fetiță de 6 ani din raionul Călăraș a stabilit un record național. Natalia Bădărău din satul Bahmut este cea mai tânără toboșară din Republica Moldova. Recordul a fost omologat după un recital solo de aproape 23 de minute, în care fetița a interpretat consecutiv 5 piese. Natalia a început lecțiile de tobe în august 2025 și face săptămânal naveta la Chișinău pentru instruire. Acum este elevă în clasa 1 și spune că vrea să continue muzica. În paralel își dorește să devină și chimistă. Satul Negrești din raionul Strășeni are aproape 6 secole de istorie. Localitatea este atestată documentar din 1417 și se află la aproximativ 30 de minute de Chișinău. Printre vestigiile păstrate se numără conacul Ivănuș, construit la mijlocul secolului al XIX-lea, și ruinele unei biserici ridicate în 1814 și demolată în perioada sovietică. Negrești este și satul de baștină al scriitorului și pedagogului Mihail Curecheru, deportat în Siberia în perioada sovietică. Astăzi, localitatea își păstrează tradițiile prin evenimente culturale și ansambluri folclorice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 231 de dosare au fost aprobate pentru lucrări de eficiență energetică în cadrul componentei a doua a programului Casa Verde. Cele mai recente 35 de dosare au fost aprobate de Comitetul de Finanțare și Risc al CNED. Beneficiarii urmează să semneze contractele și să poată începe lucrările. În componenta 1 au fost examinate 874 de cereri, 757 au fost aprobate, iar 117 respinse. Programul oferă finanțare de până la 50% din investiție, dar nu mai mult de 200.000 de lei pentru modernizarea energetică a locuinței. Aproape 6.900 de femei au beneficiat de asistență socială în cadrul reformei Restart. Datele au fost prezentate la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială. Potrivit Ministerului Muncii, înainte de reformă, serviciile sociale ajungeau la cel mult 100 de femei. Extinderea intervențiilor vizează în special femeile aflate în situații de vulnerabilitate și victimele violenței. Specialiștii oferă sprijin pentru protecție, evaluarea situației și identificarea unor soluții de siguranță pentru femei și copii. Forumul a reunit profesioniști din domeniul protecției sociale și a avut loc pe 20 septembrie la Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
4: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
5: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Горит чек, стучит подвеска,

0: В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.
4: 079 95 9195. Muzefem.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Bugetul asigurărilor sociale din Republica Moldova are în acest an un deficit de 3,5 miliarde de lei. Diferența este acoperită din bugetul de stat. Ministra Muncii spune că dezechilibrul s-a redus în ultimii ani, dar menținerea lui pune presiune asupra sistemului public de pensii. În Moldova sunt aproximativ 1,1 angajați pentru fiecare pensionar. Autoritățile mizează pe reducerea muncii nedeclarate și creșterea numărului de contribuabili. O soluție discutată pentru termen lung este introducerea treptată a pilonului 2 de pensii cu economii acumulate în conturi personale și administrate de fondurile private. Moldovenii au luat de la bănci credite de aproape 2,6 miliarde de lei în luna august. Datele Băncii Naționale arată că persoanele fizice au contractat 35,6% din totalul creditelor noi. În aceeași perioadă, băncile au acordat împrumuturi de 7,24 miliarde de lei. Aproape 4,7 miliarde au revenit companiilor și altor activități economice. Pentru populație, creditele de consum au fost cele mai solicitate. Acestea au însumat 1,57 miliarde de lei la o dobândă medie de aproape 11%. Creditele imobiliare au ajuns la 975 de milioane de lei cu o dobândă medie de 8,07%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Publicitate 079 95.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
8: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Campaniile electorale din mediul online ar putea fi supuse unor reguli noi, CEC a inițiat elaborarea unor modificări la codul electoral. Propunerile vizează finanțarea publicității politice pe internet, implicarea terților și campaniilor coordonate sau mascate. CEC spune că modificările țin cont și de recomandările Curții Constituționale după alegerile parlamentare din 2025. Autoritatea electorală urmărește deja resursele digitale utilizate în campanii și verifică finanțarea acestora. Propunerile urmează să fie discutate în consultări publice. CEC precizează că obiectivul este reglementarea finanțării și transparenței online fără limitarea libertății de exprimare. Aproximativ 80% dintre clădirile din Republica Moldova ar avea materiale care conțin azbest. Este vorba în special despre foile vechi de ardezie folosite la acoperișuri. Azbestul este cancerigen, iar riscul crește atunci când materialele sunt sparte, tăiate sau deteriorate. Importul și utilizarea acestuia sunt interzise în Republica Moldova din 2024. Problema este gestionarea materialelor scoase din uz. Țara nu are încă un centru specializat pentru deșeurile de azbest. Ministerul Mediului planifică elaborarea studiului de fezabilitate până în 2027, iar construcția centrului ar putea începe în 2028. Până atunci sunt analizate soluții temporare pentru depozitarea controlată a acestor deșeuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Дубличитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

This is Moose FM.

0: publicitate.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV.

0: Aici livrare rapidă în toate Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: N-aștepta leafa de gata. Cumperi fără suprăplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
4: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir 5/4 sau sună 067 160 001.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Obținerea carnetului de vânător ar putea fi condiționată de un curs de instruire și o testare. Propunerea a fost înaintată în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii vânătorii. Scopul este verificarea cunoștințelor despre speciile care pot fi vânate și cele protejate. Organizațiile de mediu spun că au fost înregistrate cazuri în care au fost împușcate și păsări incluse în Cartea Roșie. Printre variantele analizate se numără un curs urmat de examen sau o perioadă de instruire practică de până la un an, urmată de evaluare. Mecanismul nu este încă definit. Propunerile urmează să fie analizate de autorități. Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști străini din Europa în prima jumătate a anului, potrivit barometrului turismului publicat de Organizația Mondială a Turismului. Numărul vizitatorilor a crescut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025. Moldova este urmată de Grecia și Irlanda cu creșteri de câte 15%. În Europa, turismul internațional a crescut în medie cu 3%. La nivel mondial, creșterea a fost de 0,4%. Turiștii sunt atrași, potrivit autorităților, de experiențele locale, gastronomie, vinuri, cultură și peisaje. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всех.

0: www.sauto.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O nouă școală pentru agricultori a fost deschisă în plantațiile de viță de vie ale Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Enotera, Școala Agricultorilor Profesioniști, va organiza cursuri și programe de microcalificare în agricultură, viticultură, vinificație și turism rural. Printre acestea sunt cursuri despre producerea și degustarea vinului, turism rural și formarea fermierilor specializați în arboricultură, pomicultură și viticultură. Spațiul permite combinarea instruirii teoretice cu practica direct în vie și livadă. Proiectul este susținut de Elveția și implementat prin Creativo 2. Picturile ale unor artiști reprezentativi prin arta națională va fi descoperită prin realitate augmentată la Parlament. Expoziția Arta prinde viață este deschisă până pe 30 septembrie. Vizitatorii pot vedea reproduceri ale unor lucrări semnate de Vladimir Ocușco, Igor Vieru, Valentina Rusu Ciobanu, Mihail Grecu și alți artiști. Prin aplicația Artivive, picturile sunt transformate în animații 2D și 3D, completate cu voce și efecte sonore. Expoziția marchează 85 de ani de la fondarea Muzeului Național de Artă al Moldovei și face parte din programul Muzeele Viitorului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: O fetiță de 6 ani din raionul Călăraș a stabilit un record național. Natalia Bădărău din satul Bahmut este cea mai tânără toboșară din Republica Moldova. Recordul a fost omologat după un recital solo de aproape 23 de minute în care fetița a interpretat consecutiv 5 piese. Natalia a început lecțiile de tobe în august 2025 și face săptămânal naveta la Chișinău pentru instruire. Acum este elevă în clasa 1 și spune că vrea să continue muzica. În paralel își dorește să devină și chimistă. Satul Negrești din raionul Strășeni are aproape 6 secole de istorie. Localitatea este atestată documentar din 1417 și se află la aproximativ 30 de minute de Chișinău. Printre vestigiile păstrate se numără conacul Ivănuș, construit la mijlocul secolului al XIX-lea și ruinele unei biserici ridicate în 1814 și demolată în perioada sovietică. Negrești este și satul de baștină al scriitorului și pedagogului Mihail Curecheru, deportat în Siberia în perioada sovietică. Astăzi, localitatea își păstrează tradițiile prin evenimente culturale și ansambluri folclorice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Le juro que no pasa sentar un hombre en con state defecte le mele, dar ce mă pasă mai mult e că mi apare în toate vi-

Oasis. Moose FM. FM. Moose FM.